0: Frogner är nästa års regissör. Det är en nyhet som väldigt många omfamnar.
1: Ja, oss gläder oss fryktligt till det. Och syns ju det är väldigt artigt att du Charlotte har lust att komma och göra sin version till spelet och regissera spel. Hon var ju själv med och var Kristin Lavransdatter när hon var nyutdannad skuespelare från teaterhögskolan så säger själv att det var fryktligt mycket goda minnen från det och hade väldigt lust att komma till själv då.
0: Hon är ju som du är inne på känd för många som skuespelare genom roller på TV och teaterscen men hon har ju också regissörerfaring. Vad gjorde att du följde på nettopp hon?
1: Det var hennes tillnärmning till Kant hon har lust att jobba med stoffet och hon har ju börjat att jobba mer och mer som regissör och de sista åren och jobba nettopp med att tillrättelägga manus från roman eller laga manus utifrån en från böcker. Och så syns vi det är spännande att jobba med hon som inte har haft regi på ett stort spel för och varit på Røros och gjort något mindre arbete där ute så hon har lite erfaring men har liksom inte haft ett like, spel i stor format och det är alltid lite artigt och spännande för bägge parter och få pröva något nytt i det formatet.
0: Har Charlotte Frogner sagt något om vad hon ser för sig? Blir spelet inne på gårdstunet eller fortsätter dock ute på den stora jorden?
1: Ja, det är jag väldigt spänd på att se själv då, hvor det lander till slut. För det är klart att hon Charlotte hon var ju med på föreställningen när hon var inne på tunet. Så hon ska komma upp över till själv nå väldigt snart och liksom få sätta ordentligt och för att bestämma sig ändligt akkurat hvordan det blir då.
0: Är det något annat som du ser för dig kan bli annorlunda med Charlotte Frogner som regissör av Kristins spelet?
1: Det blir spännande att se. Hon är väldigt glad i musik och väldigt musikalsk. Så hon önskar sig ett lek och driva drömmer om ett lek spelkor. Så där går det allerede an att bli med och melde sig. Det är som heter Sandra Kolstad som ska vara med och gör musiken, lagar musik och bli med själv som en musikalsk utöver på scenen. Så det är väldigt spänt på att se hvordan plats musiken kommer att ta i föreställningen då. Och så hon Charlotte när hon var med och spelade Kristin så var det musik från han Kjetil Bjerkestrand. Och de ska ha en lek i sommar, den uka som spelet plejer att vara sist i juni så blir det en lek konsertföreställning med musiken som han Kjetil Bjerkestrand skrev till Kristin Lavransdatter och texten till Truls Jefsen som mor Charlotte var med och framförde där i sin tid. Så det blir en konsertföreställning som föregår på Jörungal i år då, i juni.